Kygo inviterat in Eva Max till att synge Whatever. Och du fick den här i tidig morgon, den fredagsmorgon, ja då. Nu är det bara att glädja sig till resten av dagen och till helgen som kommer. Och till slut, här och nu, är det Raga Rockers som synger och spelar. Och Nils Hagen Osta önskar dig en fin dag och tack för laget.

0: Ja, det är inte rart att den här låten blir en skicklig radiobanger det sista tiden. Roman, vi ska aldrig gå hem för soluppgång på en tidlig fredagsmorgon. God morgon till er som akkurat har vaknat och fått på radion din. Du hör på morgonsändningen till NRK Troms och Svalbard. Och kanske lurer du på hva slags vær det ska bli den här fredagen? Ja, svaret ska du få nu. Troms får idag bris av skiftandes rättning. Nordöst upp i frisk bris på kysten först på dagen. Skya och lite regn. Fra ut på ettermiddagen blir det lettere skydekke og oppholdsvær. Spitsbergen skal opp i frisk bris av skiftandes retning fra i ettermiddag nordvest periodevis frisk bris, skyer og spredt snø utover ettermiddagen avtagandes nedbør og overgange til sludd. Så har jeg fått inn temperaturobservasjoner også i Narvik var det i morges målt 11 grader, Andenes 10 grader, Harstad 9 grader, Bardufoss 10, Tromsø 8, Skibotn 9, Torsvåg 8, Sørkjosen 9 grader, Alta 10 grader, Ny-Ålesund 1 grad og hakkekjølere i Rangebyen med 0 grader på Marano. Nå skal vi høre på Ingeborg Molund før vi snart skal ha avisrunde.
1: Hører du meg? Det kaldt her ute. Ser noe kjent i siluett.

0: här igår någon som var med på detta. Men det är individuell värdering baserat på någon kriterier som man finner inne på ledsagerbevis.no. Så man måste söka på den tjänsten och så får man svar. Så den ordningen har vi i Harstad kommun.
1: Betyder det att inte alla får det?
0: Nej, det är kriterier för vem som tilldeles utifrån behov, funktionsnedsättelse, hur man bor, om det är familje som kan följa eller om personal som följer, och det står på ledsagerbevis.no.
1: Så du føler deg trygg på den här gruppen blir ivaretatt?
0: Ja, jeg gjør det, for dette er faktisk et stort og viktig arbeid som vi har prioritert, at folk skal komme seg ut og være sosial. Så vi har flere dagtilbud, og vi har aktivitetssenter, og veldig mange grupper som er ute og fær på tur. Og så har vi mange arrangement som det er mulig å ha ledsagerbevis på og få rimeligere og rabatterte billetter.
2: Det sa til slutt ordfører Else Marie Stenhaug til reporter i Harstad, Ann-Kristin Hansen. Inn mot nyhetene klokka 7 så skal vi åpne ørene for Bernhoft. Det her Don't Let Me Go.

0: Ja, Miley Cyrus kommer inn gjennom radiodøra og ikke stille på en fredagsmorgen med låta Wrecking Ball. Vi går inn i en sesong nå hvor vi kan boltre oss i kunst og kultur og festivaler, sånn som festspillene i Nord-Norge i Harstad som åpner i morgen. Og også på Svalbard er det et rikt kulturliv, og dit skal vi nå. I alle fall, ifølge dem som bor der selv, så er det altså utsolgte konserter, drøssevis med festivaler og imponerte lokale og besøkende som preger kulturhverdagen for de rundt 2500 innbyggere i Longyearbyen.
1: Kultur er kjempeviktig for å ha det godt i denne byen her.
2: Og er det et bra tilbud her?
1: Absolutt, det er en storby verdig.
3: Det sier Kjerstin Sjøblom, for fastboende på Svalbard har alltid mange kulturelle muligheter. Det sier Frida Sjatvedt.
4: Jeg synes kulturlivet her på Svalbard er ufattelig bra til å være på en veldig liten plass. Det skjer noe hele året rundt.
3: Akkurat denne dagen så er det svenske Timbuktu som står på scenen i Longyearbyen kulturhus. Et sted hovedpersonen selv, som egentlig heter Jason Diakité, har blitt veldig glad i.
5: Det är fantastiskt. Alltså det jag var här i 2010 och spelade också och då blev jag ju såklart tagen av liksom bara naturen. Och liksom människor, det är väldigt speciella människor här och men det är helt det är så osannolikt. Det känns som man är med i en film.
2: Det var eget med det här uppe så.
5: Ja, det är fantastiskt. Och sen kul att kunna komma hit. Alltså byn är väldigt folk är väldigt girade för showen känns det som.
3: Och showen förde möjligens till en publikumsrekord på huset.
6: Det var ju väldigt kul, speciellt när det är liksom svensk rap på Svalbard där det bor 50 svenskar. Och som fullsatt sal på 580.
3: Det ser Daniel Olofsson, driver av Svalbard Vibe som står bak konserten. Turistnæringen lokalt er en av de større bidragsyterne til kulturlivet. Og Ronny Brunvoll, som er daglig leder i Visit Svalbard, er klinkende klar på hvor bra kulturlivet der er.
7: Det er helt fantastisk. Det bobler over til stort og smått, både frivillig og litt mer kommersielt kulturtype tilbud. Om det er festivaler, eller konserter, eller forestillinger med kulturskolen, eller hva det måtte være. Vi er rett og slett bortskjent i Longyearbyen med god kultur.
2: Og hvor viktig er for dere i Visit Svalbard også å støtte opp om det?
7: Ja, for reiselivet er det en av de viktige faktorene for at folk skal ville komme hit. Et levende lokalmiljø og en by som bobler av kreativitet og glede, det setter noen turisterne pris på, selv om det kanskje er naturen de velger å komme for. Så det å være med å understøtte kulturlivet, det er for oss veldig, veldig, veldig viktig. For oss og våre medlemsbedrifter, må jeg gjerne si det.
3: Men Olofsson i Svalbard Vibe sier de som satser på kultur trenger mer støtte.
6: Det sitter for mye risiko på bare arrangøren, og han får ikke ta inn den inntjeningen han fortjener. Tydelig så får man ikke drive, hva heter det, kommersielt. Så det jeg gjør, jeg selger jo det merchet. Det er det som jeg betaler for alle mine gigs.
3: Lokalstyreleder Terje Ønevik fra Venstre sier at det er viktig for dem å støtte all kultur.
8: Vi er ganske raus i ordningene, men vår oppgave blir på mange måter å legge til rette infrastruktur for det, sånn som vi har med kulturhus og diverse arenaer, sånn at det gjør det mulig for de aktørene som ønsker det å utøve sin aktivitet.
4: En av grunnene til at man virkelig trives her. Det skaper kjempegodt miljø for lokale møteplasser, og vi har jo masse fine konserter som bringer alle oss som bor her sammen, men også muligheter for at vi skal ta med venner og familie opp for å oppleve ting her oppe. Liksom. Jeg er mye mer på konsert her oppe enn jeg noen gang har vært i Oslo.
0: Det sa til slutt Frida Sjatvedt i Longyearbyen til reporter Torkel Stoltz.

0: Den är grej. Det var Silje som ville höra Chesney Hawks The One and Only på NRK P1, och som fick den som första önskelåt ut. Vi fortsätter med nummer två. Renatas ett önske om Daft Punk och Pharrell Williams. Grej fredagslåt i juni det här också. Du får Get Lucky på NRK P1. Det är Renata som har den i radion.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet safe?

0: Klockan är 15. Här är NRK Nyheter. Regeringen vill likväl inte kräva tillflyktsrum i bygg över 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjol gick det in för att genomföra detta krav. Istället föreslår regeringen i en ny förskrift att kommunerna ska utpeka tillflyktsstäder i existerande bygg som parkeringskällare, tunneller och T-banestationer. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapsat och tre skolelever är kört till sjukhus och legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet då låvebru har fallit samman. Det ska vara snack om ett fall på 2 till 2,5 meter. Operationsleder Bård Einar Hoft säger skadegraden på de involverade är okänt, men att de är vid bevissthet och uppgående. Politiet efterforskar händelsen vidare. 25 tankskip har passerat det nyöppnade Hormuzstredet till nå idag, det visar skipstrafikdata. Detta är det högsta talet sedan mitten av april. Skipsruten är en av de viktigaste i världen för transport av olja, men transporten har stått nästan stille sedan krigen mellan USA och Iran startat. USA och Iran har ingått en avtal om att stansa krigen och administrerande direktör Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund säger det är viktigt att kamphandlingarna stoppar helt.
1: I första omgången nu så är det faktiskt bara att vapen deltar slutat att inte det angrepp mot skipen. Vi måste känna trygghet för det. Och så måste det då vara klara föringar för när skip kan segla ut, vilken led de kan göra det. Och så är det behov för ett mineuppryddningsarbete för det är en del mine i området.
0: Islandske Freyr Alexandersson blev idag presenterad som ny tränare för Rosenborg i Eliteserien i fotboll. Rosenborg som för ögonblicket ligger på nedrycksplats måste finna tillbaka till sitt sanna jag, säger den nya tränaren.
2: På kort sikt så blir vi nöd till att finna ett identitet, skapa en god vardag och god kultur och vi ska höja vår nivå markant till att prestera som är något som ligger i närheten av det som är Rosenborgs standard. Så om placering i ligan det är allt för tidigt för mig att se, men vi ska bara i starten ut av det här bundstrid, starta att prestera, ta en kamp av gången, en träning av gången för den slags skull. God kultur, god prestationer och så få ett uttryck som vi kan vara stolta av.
0: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uker siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark
4: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.

0: Cause You're Popular, eller Popular til sangen. Det var The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som stod bak denne her. Utsolgte konserter, drøssevis med festivaler og imponerte lokale og besøkende. Det noe spesielt med kulturlivet på Svalbard, sier i alle fall de som bor der selv. For i Longyearbyen med rundt 2500 innbyggere skjer det støtt og stadig noe kulturelt.
1: Kultur er kjempeviktig for å ha det godt i denne byen her.
2: Og er det et bra tilbud her?
1: Absolutt, det er en storby verdig.
3: Det sier Kjerstin Sjøblom, for fastboende på Svalbard har alltid mange kulturelle muligheter. Det sier Frida Sjatvedt.
4: Jeg synes kulturlivet her på Svalbard er ufattelig bra til å være på en veldig liten plass. Det skjer noe hele året rundt.
3: Akkurat denne dagen så er det svenske Timbuktu som står på scenen i Longyearbyen kulturhus. Et sted hovedpersonen selv, som egentlig heter Jason Diakité, har blitt veldig glad i.
5: Det är fantastiskt. Alltså det, jag var här i 2010 och spelade också. Och då blev jag ju såklart tagen av liksom bara naturen. Och liksom människor, det är väldigt speciella människor här. Och, men det är helt, det är så osannolikt. Det känns som att man är med i en film.
2: Det var eget med det här uppe. Så.
5: Ja, det är fantastiskt. Och sen kul att kunna komma hit. Alltså byn är väldigt, folk är väldigt girade för showen känns det som.
3: Och showet förde möjligen till en publikumsrekord på huset.
6: Det var ju väldigt kul, speciellt när det är liksom svensk rap på Svalbard där det bor 50 svenskar. Och så fullsatt sal på 580.
3: Det ser Daniel Olofsson, driver av Svalbard Vibe som står bak konserten. Turistnæringen lokalt er en av de større bidragsyterne til kulturlivet. Og Ronny Brunvoll, som er daglig leder i Visit Svalbard, er klinkende klar på hvor bra kulturlivet der er.
7: Det er helt fantastisk. Det bobler over til stort og smått, både frivillig og litt mer kommersielt kulturtype tilbud. Om det er festivaler eller konserter eller forestillinger med kulturskolen eller hva det måtte være. Vi er rett og slett bortskjent i Longyearbyen med god kultur.
2: Og hvor viktig er for dere i Visit Svalbard også å støtte opp om det?
7: Ja, for reiselivet er noe, det er en av de viktige faktorene for at folk skal ville komme hit. Et levende lokalmiljø og en by som bobler av kreativitet og glede, det setter noen turisterne pris på, selv om det kanskje er naturen de velger å komme før. Så det å være med å understøtte kulturlivet, det er for oss veldig, veldig, veldig viktig. For oss og våre medlemsbedrifter, må jeg gjerne si det.
3: Men Olofsson i Svalbard Vibe sier de som satser på kultur trenger mer støtte.
6: Det sitter for mye risiko på bare arrangøren, og han får ikke bære, han får ikke ta inn den inntjeningen han fortjener. Tydelig så får man ikke drive, hva heter det, kommersielt. Så det jeg gjør, jeg selger jo det merchet. Det er det som jeg betaler for alle mine gigs.
3: Lokalstyreleder Terje Øynevik fra Venstre sier at det er viktig for dem å støtte all kultur.
8: Vi er ganske raus i ordningene, men vår oppgave blir på mange måter å legge til rette infrastruktur for det, sånn som vi har med kulturhus og diverse arenaer, sånn at det gjør det mulig for de aktørene som ønsker det å utøve sin aktivitet.
4: En av grunnene til at man virkelig trives her. Det skaper kjempegodt miljø for lokale møteplasser, og altså, vi har jo masse fine konserter som bringer alle oss som bor her sammen, men også muligheter for at vi skal ta med venner og familie opp for å oppleve ting her oppe. Liksom. Jeg er mye mer på konsert her oppe enn jeg noen gang har vært i Oslo.
0: Så til slutt Frida Sjatvedt i Longyearbyen. Reporter, det var Torkil Stoltz.

0: 가슴을 막에 던져주는 게 있어.
1: 소말 노 이펄게 한 요니. Den här sista sången idag, den kommer från Astrid S och heter Search a Boy.

Det är Lucia McNeil som sjunger om att bli strandet och för det var det Åge Alexandersen då leva livet. Och det är en flott start det på Nattradion den lördagen. Ja då, 20 juni skriver vi idag. Nils Åge Nostad är på plats.